0: ebinom anya me ye kawa ano de show on sa na edru ba bi na so o yini chefia na asama to na yendie ya sunya me ya wati ye mu
1: yeso
0: I know